sara morema oru marua irwa itu e te varu. Ina ko te tangata te kari akariro i tetua e maruiro i nonara. Irina kia tūra i te maata o tōnara apinga, e ku aka maruiro i iaia uaurai i tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive ruperupeau i te are o tetua, te irina ki nei uki au i te takinga meitiki o tetuara, e tuatau o atu. Amene. Ko takoto uki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu i te wananga ora tetua, no te ititangata kuki areni, e runga i te rātio 4EB, Hewango Oru Mawaru, Topatatai, FM.

Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai, mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership. Me kore I te opara mai te tai membership form nā au. Me kore tanunu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Mama ua rai te tutaki. E rongo uru tā rai te mata iti no te o āno tamariki e te o runga kare anga angana. Me kore torungo uru tā rai te mata iti no te o runga anga anga. Me kore honongo uru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akono anga. Me te ki maata.

Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai, mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership. Me kore I te opara mai te tai membership form nā au. Me kore taninu mai te opati o te rātio I te muni te ki te varaire. Mama ora I te tutaki. E rong oru tā rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana. Me kore torungo oru tā rai te mata iti no te o runga anga anga. Me kore honongo oru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata.

0: Kera nā tātou e kono mai nei tātou rā tio i te pōpungi nei, te ranga i te akirata i kone i tātou pia rā tio. Te rinaki nei oe, kua rāi rikotou te pōpungi i te kono mai i a mato i rato nei i te pia rā tio. Te rato nei taka metiki koto koto te i tūtaki mai i tātou membership i kone i te pia rā tio i tātou Kuki Arini, program Kuki Arini, te o maanaka i katoto, me te o rorima ki te o roetu te popongi, te arit nei te te roaka metiki, te koto katoto, me konia te i tato konvina, e pera katoa mako papa urmitoa, i rata nei te pe arato koto, i te tutaki mai, i tō koto membership, i te ngā marama i topa, e te aroa mai ki te marama nei metiki rā nui, te koto i te popongi nei. Koto te uki mai no te ngai anga, koto te tetere atu ki te kato ngai anga, te rinaki nei maua, ko te amitiki me koto koto ngutu are, e ko te amitiki koto koto i ta koto ngai anga i te pōpungi nei. Te te maanga nui te ono tatou te pōpungi, e anga te teika rawe i te ara nei, i Slack Creek, Ke ole te kaikai e garawi e tīre, Slack Creek CICC, a te era ne garawi e tīre ki ko i Jacaranda Avenue i Logan City Community Center. E pawhete garawi e te awhete ai e nei, me te orinuma e kaira watu ki te orabaru i te pō nei. Me te tengoru mātoru e aero watu ki runga e ire mō tāra. E ono mataiti ki te taurumarua, e te taurumari matara, me te kare mataiti te tautu ki tirima, whiri o koto i te pōpungi taraua, i ngō rokota ati ki te rā nei, i tēnā, i ake metiki e koto me kare rā, ta ere tukirunga te rato matapuka, i te erineki neue, te vaini e rai te au ngai, no te rato pawhi i te pōpungi nei, te ka tārikaraka e mai, I te pōne, it's a Navi band, nā rato e parakotoa te church youth group I te hai e ne norira tēnā, tēnā te te maunga nenji, nō tātou I te pōpungi nei.
1: Saramore magoru mārua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kāri akariru I te tua e māruiru I nōnāra. Irina kia tūra I te māta o tōnāra apinga, e ku aka maruiru I aia ua orai I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupeo I te are o tetua, te irinaki ne o ki

0: Ka riro rai te metaki e te aroa, i te aru mai i aku, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E ka noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa ua tōku pukera. Ko te reo te o te itinamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mābaru, tōpa te tae.
1: Oh boy, oh boy!